0: The Shoop Shoop Song It's In His Kiss med Cher hörde vi där.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Sugar Tree med Silent Melody. Och Sugar Tree är alltså en duo som består av Kajsa Söderbäck och Andreas Lindström, och de är från Surahammar, så lite lokal musik här i P4 Västmanland.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4
1: Sveriges Radio.

0: Chris Rea med låten On The Beach hörde vi där. Vi ska ta en titt över till trafiken också med Maria Andersson.
1: Ja, det fortsätter vara ett gott läge i trafiken. Inga större akuta störningar. Även ett gott läge i tågtrafiken skulle jag säga, så att det är inte mycket jag har att säga. Men ni får gärna ringa hit och tipsa om ni stöter på något hinder på vägarna. Och det gör ni på 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. Och klockan den närmar ju sig 16:30 och det betyder att vi ska få lokala nyheter. Och Klara, hon står helt redo här och stampar i studion. Hon ska dra det senaste från branden i Surahammar.
2: Ja, precis. Bland annat har två hus brunnit ner efter den omfattande branden.
3: Vi har inte det riktigt under kontroll, men jag är försiktigt positiv.
4: Dick Lindholm är räddningsledare. Larmet kom in vid 12-tiden och delar av branden, som är cirka 2 hektar stor, är nu omringad. Enligt räddningstjänsten har två hus brunnit ner, men det finns inga rapporter om några skadade.
3: Ja, nu börjar det se lite bättre ut än vad det gjorde när vi kom hit. Men man kan säga att vi har två områden där det har brunnit, då, ungefär 1 hektar styck. Nu, vi har ju mycket enheter på plats, vi har 10 släckenheter och 2 helikoptrar. Så att, jag hoppas att vi får kontroll på det här inom kort. Då.
2: Reporter var Emma Söderberg.
0: Och nu vidare till något annat, för det finns saker som upprör boende i Skultuna.
2: Ja, det är så att det enda apoteket i Skultuna har stängt under sommaren.
5: Det är ju så många gamla här i Skultuna, så att jag vet inte hur de tänker.
4: Det säger Carl C. av en brist på farmaceuter. Under 8 veckor håller apoteket i Skultuna stängt. Kunderna hänvisas till Västerås.
5: Ja, för mig gör det ingenting eftersom min fru och jag har bil. Resten måste ju åka buss. Och sen går inte bussen in till centrum på Vasagatan. Och många har rollator och svårt att gå, så att jag tycker det är bedrövligt.
4: Johanni Kåsmannen är en av alla pensionärer som måste ta sig till Västerås.
6: Ja, när jag ska hämta ut medicinen som jag måste ha, då blir det knepigt. Ja, det är klart det påverkar en, det gör det ju.
4: Carl Seger vill se en lösning på problemet.
5: Om de inte har öppet varje dag, borde de kunna öppet kanske måndag, onsdag, fredag. Det drabbar så många gamla.
2: Och reporter här var Freja Dareberg.
0: Tack Klara för de nyheterna.
2: Tack så mycket.
0: Det här är eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland med mig, Marcus, Molly och Klara. Och det är vi som har varit med dig hittills här den här torsdags eftermiddagen den 30 juli som det kommer bli. Molly, du är kvar där i aktivitetsparken har jag.
7: Ja, det är jag. Nu har ju bandet här som uppträder dragit igång. Jag har försökt smyga iväg lite så att det inte ska låta allt för mycket. Men det wakeboardas för fullt här och skatas och allt möjligt. Det är ju bra i det här fina vädret, tycker jag.
0: Ja, du var aldrig nära att testa själv.
7: Nej, jag fegade ur där. Jag vet inte. Jag tyckte Matilda är 11 år liksom, och hon verkar kunna så jäkla mycket. Så om jag ändå hade försökt, det är så här, jag är 15 år för sent ute.
0: Ja, svår sport att bara börja med sådär. Men hon lät ju gullig där när hon berättade att alla är välkomna och man kan prova på i sin takt och sådär. Så det är inbjudande ändå då.
7: Ja, men precis. För den som är modigare än mig.
0: Ja, modig. Du är ganska modig. Du var uppe och flög tidigare idag här. Så att,
7: Ja, lite. Ja, jo, det är jag stolt över. Men och nu är jag nere på marken och gassar i solljuset. Det är fortfarande riktigt varmt alltså.
0: Ja, vad har vi för väder förutom att det är varmt då?
7: Ja, det är ju, vad heter det, solen som sticker fram här mellan ganska mycket molnen då. Sen senare i eftermiddag så kan det komma några skurar. Det kan hända även på kvällen att det blir lite skurar och kanske till och med lite åska. Ja, och sen imorgon, då blir det lite mer hanterbart, men inte 30 grader utan då snackar vi mer 23-25 grader med sydvästlig vind och friska vindbyar.
0: Ja, det låter ju kanon. Du får hänga där ett tag till för jag vill prata mer med dig sen.
7: Okej då.
0: Ha det bra så länge.
7: Detsamma.

0: One Republic med Counting Stars hörde vi där. Nu ska vi höra vad kvällspasset har för sig om ungefär en timme. Och jag vet ju att Rasmus Radioluff, den tuffar vidare. Och ikväll så är han i Luleå.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

0: Euphoria med Loreen hörde vi där. Och klockan den närmar sig 16:45 och det betyder att vi ska få en lite längre nyhetsuppdatering från ingen mindre än 16:45 Ekot.
1: Ekot 16:45. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg... Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till. Men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit ner bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, så vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
11: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsände Trygve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
15: Och det finns ingen som talar just nu för att det, alltså den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg. För att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu och det känns bra.
14: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
16: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
1: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
17: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
18: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
17: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
0: Ja, och nu är klockan fem och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus och Molly den här torsdagen den 30 juli. Kul att ha dig med och hoppas att du har en härlig eftermiddag så här långt vad du nu än har för dig. Och Molly, vad har du för dig?
5: Jag står här vid vattnet vid Lögastrand i Västerås. Solen har gått lite i moln så att nu blåser det ganska svalt. Jag bara lyssnar på vågorna.
0: Vad harmoniskt. Vi hör vågorna här i bakgrunden också.
5: Ja, men vad bra. Nej, men det är otroligt fint och stilla här. Det är, ja, harmoniskt är faktiskt rätt ord. Och det är skönt nu att solen har gått i moln lite nu när temperaturen är så höga. Det har varit nästan 30 grader idag.
0: Ja, du kan behöva lite lugn och ro också med den farten du har haft idag.
5: Ja, kanske det. Jag har ju varit i ett flygplan och nu får jag lugna ner mig genom att höra naturen så här nära. Och sen i vädermässigt i alla fall så kommer det bli lite svalare ikväll. Det kommer bli växlande molnighet och någon skur som kanske till och med kommer med lite åska. Och sen i natt så blir det fler regn och åskskurar. Och imorgon så blir det lite mer behagligt sommarväder, 23-25 grader med friska vindbyar.

0: Be By You med Luke Combs. Vi ska över en sväng till trafiken nu med Maria Andersson.
1: Ja, det har ju varit en fin torsdags eftermiddag trafikmässigt, och det är så även nu, inga större störningar på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken. Jag hoppas att det fortsätter så även under kommande kväll. Gör det inte det, då får ni kontakta oss, och det gör ni på 020 999 444.

0: Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Lost Del Rio med världshitten Macarena som släpptes 1993. Tiden går. För den som brukar lyssna på sommarprat här under sommaren, alltså sommar i P1. Jag har hört att ni är en hel del som gör det. Jag också. Jag brukar faktiskt göra det en hel del. Men jag brukar vara den som lyssnar i kapplid så här i slutet på sommaren. Och precis så är det i år också. Jag har inte lyssnat på ett enda hittills. Men den som är intresserad då av de här sommarpraten så ska vi få ett litet smakprov här nu ifrån dagens sommarpratare.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.
5: Hej. Jag heter Alexandra Polivanova och jag jobbar på människorättsorganisationen Memorial. I mitt sommarprogram berättar jag om hur det känns att vara en rysk människorättsaktivist i en tid när Ryssland för krig mot Ukraina. Dessutom handlar det lite om ryska säkerhetsstyrkor som läser svenska barnböcker som inte får spridas i Ryssland.
2: Ja, spännande där med sommarprat och ja, för den som inte har hunnit lyssna, som jag precis sa att jag inte heller har gjort, så ja, finns det en hel del där i antingen Sveriges Radio-appen eller om man letar sig in via webben där på P1. Man kan söka på Sommar i P1 också i webbläsaren så brukar det dyka upp. Ja, gör som jag och lyssna i kapp. Om man inte redan har lyssnat så gör det.

0: Ja, det där soundet, det känner man igen. Det var ju ABBA med låten Don't Shut Me Down, en av de där lite senare släppen som kom för bara några år sedan, närmast 2021 kom den ut där. Don't Shut Me Down alltså med ABBA.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Ja, och så ska vi klämma in en liten sportnyhet här också, för Saga Emtell, hon lämnar Västerås och innebandyklubben Rumby Tigers.
5: Ja, jag står här med Saga alldeles i närheten av hennes arbetsplats. Men Saga, ditt huvudfokus de senaste åren har ju varit innebandyn. Hur känns det att lämna Rumby?
6: Nej, men det känns såklart väldigt emotionellt. Väldigt jobbigt i och med att jag tycker om så alla så mycket i laget. Så det känns jobbigt. Samtidigt som jag tycker att det känns väldigt rätt i magkänslan. Ja.
5: Vad är ditt bästa minne med laget?
6: Oj, gud, vi har många minnen tillsammans. Men det är allt från tajta innebandymatcher till något kul som hänt på träningar eller roliga lagaktiviteter efter. Men om jag ska välja ett innebandyminne så blir det ju... Jag tror att det är semifinal 2 från det här året. När vi lyckas ta ikapp Torén och sen vinna på förlängning. Det var sjukt, och att just att det var så många i hallen och trycket och liksom stämningen var magiskt.
5: Du har ju varit i klubben i drygt 4 år. Vad är det som får dig att lämna Rumby?
6: Jag har väl tappat lite motivationen till innebandy. Det är väl det som är det stora, och sen jag känner mig lite klar med det här kapitlet. Jag har haft 4 fantastiska år här i Västerås och med Rumby. Jag tänker väl att det är dags för något nytt äventyr i livet. Mm.
5: Ni var ju semifinal förra säsongen. Och med den bakgrunden och det du berättar nu med minnen och sådär. Hur var beslutet att lämna klubben?
6: Som jag sa tidigare, det var jättejobbigt. Verkligen. Jag tycker om alla i laget jättemycket och i föreningen och runt omkring. Så att det var väldigt jobbigt att ta beslutet. Men någonstans måste jag gå in till mig själv och... Ja, alla elitidrottare lägger ner väldigt mycket tid. Och då är frågan, är motivationen tillräckligt för att lägga ner den här tiden? Och då fick jag väl svaret inifrån att nej, det var nog inte det. Och därför har jag valt att ta en paus nu.
5: Vad ska du göra då?
6: Det är en jättebra fråga. En fråga som jag ställer mig själv också. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra i höst. Det jag vet just nu är att jag ska flytta hem till Stockholm. Men mer än så... vet jag faktiskt inte riktigt, och det tycker jag är lite charmigt på något sätt.
5: Ja, du lämnar ju inte bara Rumby då, utan även Västerås och som sagt för Stockholm då, där du är uppvuxen. Vad tar du med dig från Västerås?
6: Västerås har ju varit mitt hem i 4 år, och jag är jätteglad att jag har fått lära känna den här staden och alla fina människor i den här staden. I laget och runt omkring och på jobbet, och jag har ju verkligen fått vänner för livet, så att det tar jag med mig.
5: Du beskriver ju att du lyssnar på dig själv och liksom går inåt och tänker ju att du vill lägga klubban på hyllan nu. Finns det något som lockar mer?
6: Jag tror inte riktigt jag har svaret på den frågan själv faktiskt. Och det är nog någonting jag behöver fundera lite mer på. Så vi får se. Jag har tyvärr inget svar på det just nu.
5: Spännande, tiden får utvisa. Men om du någon gång skulle välja att återvända till innebandyn då, väljer du Rumby?
6: Det beror helt på vart jag befinner mig i livet och vart i världen jag befinner mig. Om jag skulle befinna mig i Västerås och få tillbaka motivationen för innebandy, så ja, absolut, då är det ingenting som... Ja, då hade jag absolut kunnat spela Rumby.
5: Det säger Saga Emtell, som nu alltså lämnar Rumby Tigers. Tack!
6: Tack så mycket!
0: Ja, och reporter där var Amelie Haglund.